ben xebeħ, mod ta' tofim bereħver bisnani vu najt not of jote, ben xoħis u open not, jopin sotir. Jesus beħeristu, ġavris padinigu, nevosin iru vari irun, afxobtin irun, afti jesu, irun, afti totin, av etin xarri taj unusaj. Insuf un, marin turu fubbo, sintif ari irun, xin bajis u għakfajim njaw tirun tepin un, xin hirini vilin ġebi bantukratu rib xoħis pinnu.